0: запит на фінансування від сектору приватного і частково від державного.
1: Я хотіла спросити, зі сторони западних партнерів інтерес к частному сектору більше?
0: Більше до частного сектору. Знов-таки, тому що ми більш гнучкі.
2: Больше к частному сектору. Опять же, потому что мы более гибкие.